Meneng meneng nga si tegap se gamgu aku tepai. Si ale manelema aku HIV oi loke yonam chonam la. Ane loke kulo aduku alabim palinduku. Abaritola, lako ba dungla achin ugumala donang tengnam loke so HIV si nyinga lagi duba chance maka ala bimpa linduku. Holaga ba benu so lema nga pamu maduba atuboga ayag nga aleba nichiko hospital lo check laka. Gam rodu ba mengbolo helpline number 1097 lo call laka. So gam si Arunachal Pradesh State AIDS Control Society DHS nahalagan loke bimpa linduku.